0: Муҳаммад аз нав рӯҳан ба ватани худ баргаштанд ва дар хоки ватан ба хок супорида шуданд. Ин албатта бо риояи ҳамаи аҳкомҳои динӣ ва анъанаҳои миллӣ ба хок супорида шуданд ва шахсиятҳои маъруфи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар маросими ҷаноза иштирок карданд. Хешу таборони ҳам Нусратулло Махсум ва ҳам Шириншоҳ Шоҳ Тимур дар он ҷо иштирок доштанд. Ба хусус ман тамошо кардам навориро, ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ панҷ шудааст ва ҳамон пешбозгирии президенти муҳтарим мамлакат дар фурудгоҳ буд, ки ба онҳо арҷ гузошта, даст болои қуттиҳои хоки онҳо гузошта таъзим карданд ва ин як намуд, як рамзи эътирофи хизмати онҳо дар мубориза барои барқарор кардан ё барпо намудани давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар як шароити бисёр ҳассоси солҳои бистум буд. Махсус солҳои 21, 22, 23, 24 дар Осиёи Марказӣ, ки тақсимоти ҳудуди миллӣ ба роҳ монда шуда буд, душманони миллати тоҷик бисёр кӯшиш мекарданд, ки мавҷудияти халқиро бо номи халқи тоҷик инкор кунанд ва то ки тоҷикон соҳиби давлати худ нашаванд. Аммо ин ду шахсият, Нусратулло Махсум ва Шириншоҳ Шоҳ Тимур, ба мубориза бархоста барои барпо кардани давлати миллии тоҷик то ба ниҳодҳои болои давлати шӯравӣ рафта ба сарони давлат фаҳмонданӣ мешуданд, ки чунин миллат вуҷуд дорад, ин таърихи дурудароз дорад, ин миллати бумии ҳамин марз аст. ва оқибат бо тӯҳматҳои зиёд ин ду қаҳрамони миллати мо дар он вақт дар Москав, дар пойтахти Иттиҳоди Шӯравӣ аввал зиндонӣ шуданд ва баъд ба ҳукми қатл маҳкум карда шуданд. Аммо бинед, ки аз солҳои 20-уми 30-ум, агар ҳатто аз солҳои 30 гирем, ин тараф 70 сол ва 96 сол аз ин ҳодисаҳо гузашт. Аммо ҳақиқати таърих ба воситаи фарзанди фарзонаи миллат Эмомалӣ Раҳмон барқарор гардид ва қаҳрамони миллат Нусратулло Махсум ва Шириншоҳ Шоҳ Тимур дар ватани худашон дафн карда шуданд бо риояи ҳамаи маросимҳо. Ана бинед, ки президенти мамлакат чӣ қадар ба ин масъала аҳамият медиҳад, зеро ин масъалаи миллатсозӣ ҳаст, ин масъалаи давлатсозӣ ҳаст ва тақдири миллату давлатро ҳал мекунад.
1: дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷалаи Бостоб аз радиои Тоҷикистон.
2: رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ گفت که در مذاکرات با ایران تحولات خیلی مثبت به عمل آمده است و امکان خوبی رسیدن به سازش وجود دارد. ترامپ در ادامه افزود که واشنگتن در حال برای سازش با تهران راضی می شود که بر اساس آن ایران از سلاح هسته‌ای دست می کشد و اینچنین تاکید کرد که با اسرائیل از قرار خود درباره به تاخیر انداختن حمله برای دادن امکانات به دیپلماتیا خبر داد. باید گفت دونالد ترامپ قبلا اعلان کرده بود که حمله به ایران را که باید روز 19 می آغاز می شد با تاخیر انداخته. این قرار در پاسخ به درخواست رهبران عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عرب قبول شده است. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه تاکید کرد که رهبران سه کشور عربی خلیج با او گفتند که امکانات واقعی برای به دست آوردن سازش وجود دارد که ثبات منطقه را تامین می سازد و از به دست آوردن سلاح هسته‌ای از جانب ایران پیشگیری می کند. ترامپ اینچنین تاکید کرد که با تهران مذاکرات جدی ادامه دارد و همزمان اظهار امیدواری کرد که به یک سازش قابل قبول نائل می شود. با وجود قرار به تاخیر انداختن حمله، ترامپ همزمان تاکید کرد که به نیروهای آمریکا دستور داده است که اگر به سازش قابل قبول نائل نشوند، برای حمله همه‌جانبه به ایران آماده باشند. در همین حال عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در ملاقات با وزیر کارهای داخلی پاکستان رفتار و موقعهای زید و نقیض و زیاده‌خواهی آمریکا را مانع جدی در راه دیپلماتیا نامید. عراقچی در ملاقات با وزیر کارهای داخلی پاکستان در تهران به خیانت‌های گذشته آمریکا اشاره کرده گفت که این مسئله باعث شده است که ایران به ساختار حکومت آمریکا اعتماد ندارد. وزیر کارهای خارجه ایران این چنین تاکید کرد که ورود تهران با مذاکرات دیپلماتی برای خاتمه دادن به نزاع‌ها تنها با شرافت نگاه مسئولانه ایران صورت می‌گیرد. از سوی دیگر خبرگزاری رسمی ایرنا خبر داد که کاظم غریب آبادی معاون وزیر کارهای خارجه ایران در ملاقات با اعضای کمیسیون امنیت ملی پارلمان در تهران گزارشی را درباره مذاکرات با ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کرده است. ба иттилои ин хабаргузорӣ, Ғарибободӣ ба ҳуқуқи Ҷумҳурии Исломии Эрон барои ғанисозӣ ва фановариҳои ҳастаӣ сулҳомез таъкид кардааст. таҳлилгари масъалаҳои минтақа Раҳматулло Абдуллоев дар робита ба ихтилофоти асосӣ миёни Амрико ва Эрон барои расидан ба тавофуқи сулҳ чунин изҳори назар кард.
3: Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Исроил танҳо аз мавқеи фишор, таҳдид алайҳи Ҷумҳурии Исломии Эрон мехоҳанд ҳадафҳои худро амалӣ созанд. Агар қаблан Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар баробари қатъи ғанигардондани уран дар марказҳои тадқиқотии Эрон ҳамчунин қатъи сохтмони мушакҳои дурпарвоз ва қатъи кӯмакҳо ба гурӯҳҳои низоми сиёси Фаластин ва ҷануби Лубнон бештар ба ҳамин масъалаҳо таъкид мекарданд ва аз Ирон қатъи ин амалҳоро мехостанд. Ҳоли имрӯз ду масъалаи асосӣ дар байни тарафҳои даргир вуҷуд дорад. Якум ин ҳамин масъалаи қатъи озмоишҳои ҳастаӣ ва ғанигардонидани ураниум ва дуюм масъалаи кушодани масири роҳи киштиронӣ дар тангаи Ҳурмуз аст ки талабҳои қатъи има нисбат ба Ирон ҳоло аз ҳамин ду талаби асосӣ иборат аст. Албатта дар марҳилаи гузаштаи музокирот дар Исломобод яке аз сабабҳое ки ба тавофуқ нарасидан тарафҳо ҳамин масъалаи ғанигардонидани уран буд ва тарафи амрикоӣ аз Ирон, аз ҳайати иронӣ мехост ки ба муддати 20 сол ғанигардони уран қат карда шавад, вале ҳайати иронӣ дар сурати ба созиш расидан метавонад дар муддати 5 сол ба раванди ғанигардони уранро қат созад. Вале Амрико ба ин пешниҳоди Ирон мувофиқа накарданд ва яке аз сабабҳои ноком гаштани музокироти Исломобод аз ҳамин иборат буд. Фикр мекунам ки мушкилоти асосие ки байни Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Ҷумҳурии Исломии Эрон вуҷуд дорад, ин вуҷуд надоштани боварӣ тарафҳо аст. Раиси ҳайати музокираткунандагони Ирон Муҳаммад Боқир Қолибов маҳз ҳамин масъаларо таъкид кард ки Ирон ба има ва ҳамаи иқдомҳои ин кишвар ҷиҳати расидан ба тавофуқи қатъӣ бовар надорад. Фикр мекунам дар чунин шароит тарафҳо ба мувофиқа расиданашон бисёр мушкил аст. Агар ҳамин вазъияте ки имрӯз ба вуҷуд омадааст, яъне ҳамин сиёсати фишоровари Амрико ва бастани бандарҳое ки дар ҳаёти иқтисодӣ ва умуман таъмини иқтисоди Ирон бо захираҳои асосии молиявӣ нақши асосӣ доранд, бандарҳои Ирон дар халиҷи Форс, гумон аст ки масалан сиёсати Ирон нисбати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико новобаста аз он ки масалан роҳбарияти кишвар тағйир ёфтааст беҳбуд ёбад. Барои беҳбуд гаштани муносибатҳо бояд тарафҳо як амри воқеиро дарк кунанд ва як давраи барои беҳбуд бахшидани муносибатҳо байни ду тараф як марҳилаи муайян, марҳилаи 3 моҳ аст, 6 моҳ аст муайян кунанд ва дар ҳамин марҳила ҳама гуна амалиётҳои низомӣ қатъ карда шаванд ва бо роҳи музокирот, бо роҳи ба роҳ мондани якдигар фаҳмӣ, дарки манфиатҳои якдигар ба созиш бирасанд. Аслан масъала танҳо дар атрофи ғанигардони уран ё ки масалан бастани тангаи Ҳурмуз нест. Масоили хеле зиёде аст ки масалан дар муносибат байни Эрону Ғарб вуҷуд дорад. Яке аз масъалаи умда масъалаи захираҳои молиявии Ирон аст ки дар бонкҳои ғарбӣ, дар бонкҳои Амрико ва дигар кишварҳо онҳо бастанд ва ин маблағи хеле калон, бештар аз 20 миллиард долларро ташкил мекунанд. Масъалаҳо хеле зиёд ҳастанд, барои ҳамин марҳилае лозим аст ки ин масъалаҳо баррасӣ гарданд ва барои беҳбуди вазъият замина фароҳам биёрад.
1: дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷалаи Бостоб аз радиои Тоҷикистон.
2: کاربران بخش تاجیکی شبکه اجتماعی فیسبوک این هفته در رابطه با جاری نمودن نظام نوی آزمایشی برای اندازبندی انتقالات پولی طریق همیانهای الکترونی بحثی گرم کردند. قابل ذکر است که اقدام مذکور نافهمی های زیادی را در جامعه به بار آورده، برای خرید مردم در مرکزهای سودا و خدمات رسانی مشکلات به بار آورد، زیرا بعضی از فروشندگان از قبول پرداخت های الکترونی خودداری میکنند. خلاصه این بحثی کاربران فیسبوک در مطلب تهیه کرده همکارم بزرگ مهری تویچی.
4: روح‌اندازی نظام نوی آزمایشی برای پرداخت‌های غیرنقدی از طریق همیان‌های الکترونی از موضوع‌های محوری بحث کاربران بخش تاجیکی فیسبوک در روزهای اخیر است. باید گفت که روح‌اندازی این نظام سر و صداهای زیاد را به بار آورده، علاقه در پرداخت‌های غیرنقدی شهروندان توسط همیان‌های الکترونی مشکلات ایجاد کرده است. یکی از کاربران فیسبوک در این زمینه مطلب نشر کرده، سوال گذاشته است که آیا امکان نداشت قبل از عملی کردن چنین اقدام مسئولین یک نشست خبری برگزار کردم مسئله را به مردم توضیح می دادند. کاربران زیادی بخش تاجیکی فیسبوک به این مطلب واکنش کرده در زیر آن شرح نوشتند. نخست کاربر با نام امید بابایف با بحث همراه شده می نویسد که این تصمیم عاقلانه نیست و ما را به زمانی پرداخت های نقدی باز می گرداند. اکنون در مغازه و تاکسی ها تنها با پول نقد معامله می کنیم، مجبوریم از دوشنبه سیتی دست کشیم. شریف بیگ براتوف کاربر دیگر نوشته است که واقعا هم پرداخت غیر نقدی شخصا برای من چی در خرید مغازه چی در تاکسی و مشروطکه ها قولای بود، اما اگر که وضع چنین صورت گیرد پس مجبور می شویم از آن دست کشیم. حبیب‌الله احتمف در شرح این وضعیت میگوید که امروز در تمام نقطه های دوشنبه سیتی آدمان زیاد در نوبت برای نقد کردن مبلغ هایشان بودند. رستم تقویف نیز به تصدیق این سخن نوشته است که علاقه مغازه و دیگر کارخانه های تجارتی به طور غیر نقدی فعالیتشان را بستند، رو به سوی مبلغ های نقدی آوردند. فردوس حبیبوف باشد نوشت که ما کارتی بانکی داریم که برای آبادی ده ها جوانان سهم میگذاشتند تا یک گوشه وطن را آباد کنیم، اما از روز این آوازه ها را شنیدن کسی دیگر پول نمیگذراند. نسیم جان دولت‌زاده با بحث همراه شده نوشته است که در راه وحدت کلوب نیز یک گون مغازه به همیان الکترونی پول قبول نمیکند. از سوی دیگر شهروخ واسیح زاده با نگرانی نوشته است که اکنون باید آماده شد، همه بانکامات ها به پول می شوند. زمرد موسویوا با بحث مسئله مذکور همراه شده نوشت که این کار باید از کارهای فهماندهی کمیته اندوز آغاز می شد. اول باید هدف اساسی را کمیته اندوز با صاحب کاران می فهمانید. اکنون که مردم خطا فهمید عملی سازی این کار دیگر دشوار شد. ماهینه عبداللهیوا کاربر دیگر باشد میگوید که این دفعه پیش از یگان اقدامشان خوب فکر میکنند. شاید همین تصمیم را با نظر داشت تجربه دیگر دولت ها نوسنجیده قبول کردند. در همین حال اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی با انتقاد کاربران فیسبوک در رابطه با مسئله مذکور واکنش کردن نوشته است که واقعا پیش از جوری گردن هر گونه نظام یا ترتیبی نو باید کارهای فهماندهی و اطلاع رسانی به طور کافی انجام داده شوند. عین زمان در تمام شهر و ناحیه های جمهوری کارهای فهماندهی وابسته به جوری گردیدن نظام نو به راه مانده شدند. با اطلاع این نهاد، هدف اقدام مذکور تأمین شفافیت در فعالیت اقتصادی، تکمیل نظام پرداخت های رقمی و رشد اقتصادی رقمی، کوهش دادن سنجش های زیادتی نسبت به صاحب کاران انفرادی و از همه مهم فراهم آوردن شرایط مساعد برای دستگیری و رشد صاحب کاری است. در برابر این خدمات علاقه نیز در صحیفه رسمیش در شبکه فیسبوک به این مسئله واکنش کردن نوشته است که لایحه نوی آزمایشی در تاجیکستان به انتقال های عادی بین شهروندان دخل ندارد و استفاده همیان های الکترونی را محدود نمی کند. همزمان به اطلاع خدمات علاقه معیار اندوز برای صاحب کاران انفرادی از 6 تا 3 فویز کاهش یافته، حساب اندوز در پیشنهاد حسابات به طور خودکار صورت می گیرد. اینچنین تاکید می گردد که با راه اندازی نظام نو به قیدگیری فعالیت صاحب کاری آسان‌تر شده، برای پرداخت های غیر نقدی برای مشتریان پاداش پولی یا به عباره معمول کشبک پیش بینی شده است. در فرجام ذکر می شود که لایحه مذکور در مرحله آزمایشی راه اندازی شده، در آینده می تواند به رشد نظام پرداخت های رقمی مساعدت نماید.
1: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
2: شنوندگان گرامی خاطر رسان میکنیم که در این نشر رادیو مجله باستاب мавзӯи бо супориши пешвои миллат ба ватан бозгардонидани мушти хок аз оромгоҳи қаҳрамонони миллӣ Нусратулло Махсум, Шириншоҳ Шотемур ва чеҳраи барҷастаи фарҳангӣ Нисор Муҳаммад, хушбинӣ Доналд Трамп раиси ҷумҳурии Амрико аз раванди музокирот бо Ирон ва баҳси корбарони Фейсбук дар мавриди роҳандозии низоми озмоишӣ барои андозбандии интиқолоти пулӣ тариқи ҳамёнҳои электронӣ мавриди баррасӣ ва таҳлил қарор гирифт. барномаро муаллиф Зиёратшоҳ Аҳмадшоҳ ва коргардон Рустам Атахонов омода карданд. барномаҳои дигари радиои Тоҷикистон идома доранд. хайр, саломат бошед.
5: озмуни ҷумҳуриявии шоҳномахонӣ бо мақсади арҷгузорӣ ба хизматҳои шоири классики тоҷик Абулқосим Фирдавсӣ ва омӯзиши осору таърихи пурғановату пуриифтихори миллати тоҷик, омӯзиши амиқу ҳамаҷонибаи корномаҳои шоистаи ниёгони миллат дар тӯли таърих, тақвияти ҳисси худогоҳӣ ва худшиносии миллӣ, ифтихори ватандорӣ, таҳкими ҳофизаи аҳолӣ ва ба ин васила шинохти нақши халқи кӯҳанбунёду фарҳангсолори тоҷик дар рушди тамаддуни инсоният, ки бо далелҳои раднопазир ва бо такья ба сарчашмаҳои илмию таърихӣ дар китоби шоҳномаи безаволи Абулқосим Фирдавсӣ инъикос ёфтааст, таҳти сарпарастии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2026 доир мегардад. Иштирокдорони озмун ба гурӯҳҳои зерин ҷудо карда мешаванд. Якум,
6: хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва ибтидоии касбӣ иборат аз се зергурӯҳ. хонандагони синфҳои якум ва чорум муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, хонандагони синфҳои панҷум ва ҳаштум, хонандагони синфҳои нуҳум ва ёздаҳум ва хонандагони муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии касбӣ синфҳои нуҳум ва ёздаҳум.
5: дуюм, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ бакалавр, магистр. сеюм,
6: омӯзгорони ҳамаи зинаҳои таҳсилот, ходимони илмию адабии муассисаҳои илмию эҷодӣ, фарҳангу санъат, аспирантон, унвонҷиён, номзадони илм ва докторантҳои муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва муассисаҳои илмӣ ба истисной олимону донишмандоне, ки вобаста ба шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ кори илмӣ ё дигар тадқиқот анҷом додаанд, аъзои вобаста ва пайвастаи Академияи миллии илмҳо ва академияҳои соҳавӣ.
5: чорум, калонсолон ва намояндагони касбу кори гуногун.
6: сарпарасти озмун Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.
5: озмун аз чор давр иборат буда: аз моҳи марти соли 2026 то моҳи декабри соли 2026 ташкил ва гузаронида мешавад.
6: ғолибони даври чоруми озмун, ки сазовори ҷойҳои якум, дуюм, сеюм ва барандаи шоҳҷоиза гардидаанд, ҳуқуқи дар ду озмуни солҳои дигар иштирок карданро надоранд.
5: талабот ба иштирокдорон чунин аст: аз ё донистан аз 500 то 2000 мисра, шоҳбайт ва ё порчаҳо аз шоҳнома, аз ё донистани байт ва порчаҳои алоҳида дар васфи ақлу хират, ватану ватандӯстӣ, сулҳу ваҳдат, ростӣ, донишу варзиш ва ғайра.
6: донистани аз 10 то 70 қаҳрамони достонҳои шоҳнома ва корномаи мухтасари онҳо.
5: баён кардан ва шарҳ дода тавонистани корномаи мухтасари қаҳрамонони шоҳнома, донистани таърихи эҷоди шоҳнома, манбаъҳо ва зарурати эҷоди асар.
6: баён кардан ва шарҳ дода тавонистани корномаи қаҳрамонони асосии шоҳнома, донистани тартиби баргузор шудани муҳимтарин ҳодисот дар шоҳнома,
5: донистани вазъи адабӣ, фарҳангӣ, вазъи сиёсии замони зиндагии Абулқосим Фирдавсӣ ва ҳамзамонони машҳури ӯ, мутолиаи бештари мақола, рисола, тадқиқотҳои дигари илмию эҷодӣ, ки вобаста ба шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ эҷод шуданд.
6: донистани нақши таърихи шоҳони шоҳнома.
5: шоҳҷоиза ба иштирокдоре дода мешавад, ки беш аз 70 фоизи асари шоҳномаи Абулқосим Фирдавсиро мутолиа ва ҳифз намудааст ва хуб қироат менамояд.
6: ғолибони даври чорум, ҷойҳои якум, дуюм, сеюм ва барандаи шоҳҷоиза баъди хатми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, ибтидоии касбӣ ба ихтисоси интихоб кардаи худ, беозмун و به طریق رایگان به مؤسسه های تحصیلات میانه و عالی کسبی کشور قبول کرده می شوند.
5: مکافات های پولی برای غالبان آزمون از روی 6 گروه و 1 نامینیشن به طور زیرین مقرر کرده می شوند. میانی خوانندگان مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی صنف های 1, 4, 5, 8, 9, 11 و میانی خوانندگان مؤسسه های تحصیلات میانه و عالی کسبی بکالور، ماگیستر همزمان آموزگاران همه زینه های تحصیلات خادمان علمی و ادبی مؤسسه های علمی و اجادی فرهنگ و صنعت аспирантон, унвонҷӯён, номзадони ин ва докторантҳои муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва муассисаҳои илмӣ, калонсолон ва намояндагони касбукори гуногун.
6: Як ҷои якум барои ғолиб 70 000 сомонӣ.
5: Ду ҷои дуюм барои ҳар ғолиб 50 000 сомонӣ.
6: Ҷои сеюм барои ҳар ғолиб 40 000 сомонӣ. Мукофотҳои пулӣ барои шоҳҷоизаи озмун.
5: Гурӯҳи синфҳои 1, 4, 5, 11 донишҷӯён, омӯзгорон, калонсолон ва намояндагони касбу кори гуногун 140 000 сомонӣ.
6: Мукофотҳои пулӣ барои омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ки шогирдонашон дар озмун ҷойҳои 1-ум, 2-ум, 3-ум ва шоҳҷоиза мегиранд 20 000 сомонӣ.
5: Маълумоти муфассал тавассути сомонаҳои www.president.tg, farhang.tg, kmt.tg.
7: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Тоҷикобод метавонед рӯи мавҷи 105 FM бишнавед.

0: عملی‌سازی استراتژی رهایی از بن‌بست کامیکاسیونی، عملی‌سازی لایحه‌های سرمایه‌گذاری در ساحه‌های نقلیات، ساختمانی راه، پل و نقب‌های ماشین‌گذار، وضعیت اویاسیای گرجدنی در کشور، دستاورد و مشکلات ساحه‌های نقلیات. بررسی این و دیگر موضوع‌های مربوط به ساحه راه و نقلیات هر هفته روزهای پنجشنبه در برنامه راه و نقلیات از رادیوی تاجیکستان.
1: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи айлӣ рӯи се мавҷ 88.25 фм 102.5 фм ва 88.4 фм метавонед бишнавед.
2: аз силсилаи ҳунарҳои мардумӣ.
3: атлас бофӣ. матои атлас дар дастгоҳҳои махсус ва корхонаҳои замонавӣ истеҳсол мешавад. нусхаҳои анъанавии онро шоҳсабз, бариги карам ва атласи сиёҳ меномиданд. атласи абрешимиро барои либосҳои занона ва нимабрешимиро барои абраи курпаю курпача ва ғайра истифода мебурданд. раванди коркарди абрешим аз се марҳилаи асосӣ иборат буд: тайёр кардани калоба ё ресмон, бофтан ва ороиши мато. рангубор намудани калоба ду зинаро дар бар мегирифт: ишқоркунӣ ва кабудгарӣ. атласҳои машҳур бо номҳои баҳори тоҷикистон, ҷавонӣ, туҳфа, туёна, муҳаббат, дилором, тирукамон, хосиятхон ва ғайра номгузорӣ шуданд.
4: насли сомон. минбари ҳунару истеъдод, донишу маҳорат ва завқу ҳаваси насли навраз дар дунёи беохири орзуҳо.
5: насли сомон муаррифгари ҷасорату матонати ояндасозони миллат.
4: насли сомон тарғибгари сифатҳои олии инсонӣ тавассути андешаҳои созанда.
5: насли сомон инъикосгари масъалаҳо вобаста ба ҳаёти кӯдакон аз радиои тоҷикистон.
6: шунавандаҳои арҷманд, мухлисон ва дӯстдорони ҳамешагии барномаҳои радиои тоҷикистон, ин навбат барномаи насли сомонро атрофи рушди адабиёти бачагона дар замони соҳибистиқлолӣ тақдими шумо медорем. адабиёти бачагона яке аз бахшҳои муҳими адабиёт ба шумор меравад, зеро маҳз тавассути китобу афсона, шеъру ҳикоя ҷаҳонбинии кӯдак ташаккул меёбад. дар солҳои соҳибистиқлолӣ барои рушди адабиёти кӯдакон дар тоҷикистон тадбирҳои зиёде амалӣ гардидаанд, бахусус чопи китобҳои бачагона, баргузории озмунҳои фарҳангӣ, нашри маҷалаҳо барои ин қишри ҷомеа, дастгирии истеъдодҳои ҷавон аз ҷумлаи чунин домҳо маҳсуб меёбад. вақте кӯдакон аз синни хурдсолӣ ба мутолиаи бештари китоб машғул мешаванду бо қаҳрамонҳои дӯстдоштаи асар ошноӣ пайдо мекунанд, албатта накӯкорию ростӣ, меҳрубонию ватандӯстӣ, эҳтиром нисбат ба арзишҳои миллӣ ва инсониро меомӯзанд. ҳамин аст ки адабиёти бачагона на танҳо воситаи фароғат, балки мактаби тарбия ва маънавиёти насли навраз мебошад. имрӯзи адабиёти бачагона дар кадом сатҳ қарор дорад? андешаҳои адиби бачагона барандаи ҷоизаи адабӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ азизи азиз атрофи ин мавзӯъ.
7: вазъи адабиёти бачаҳо, яъне нашри китобҳо ва дастрас кардани он, хонданаш нисбат ба 10 соли охир хеле пеш рафт. лекин ба дараҷае нест ки мо гӯем ки қанатбахш аст. барои бачаҳо адибони мо хеле кам менависанд. خودی ادبی بچه ها انگوش شمور هستند. ادبیاتی بچه ها کتابی که برای بچه ها چاپ می شود تاریخی تقریبا 100 ساله دارد در تاجیکستان. اولین پویست برای بچه ها با دست استاد عینی نویسته شد. مکتب کهنه. اولین حکایه ها رو هم استاد نویستن. حکایه یا افسانه یا تمثیل ها بعضی چیز ها و شعر های خوب بچه بانند سال 1908 همین تحصیل بیوسی بیوم که همه می دانند با ایجاد همون کس و قلم استاد عینه متعلق است. یعنی در асарҳои беҳтарини адабиёти мо баъди устод айнӣ нависан ва дигарҳо баъд давом доданд. Пештар фақат афсонаҳо буданд. Чистон, тезгӯяк, муаммо ва наметонам баъзе шеърҳои халқӣ буданд. Лекин китоби махсус барои бачаҳо ва асари махсус барои бачаҳо набуд. баъзан мегӯянд ки масалан унсуралмаори кайкобус мон қобуснома ё ин ки гулистони устод шайх саъдӣ ҳамеам инҳо асарҳои бачагона мешаванд ё баҳориёти саидои насафӣ бачаҳо мехонданд дар замонҳои қадимам ҳозир ҳам мехонанд аз 100% тақрибан 3-4% бачаҳо метавонанд китоби гулистонро баҳориётро қиссаҳои намедонам афсонаҳои дигарро хонанду ҳикматашро дарёбанд
6: باید گفت که اثرهای نصری و جالب و زمانوی برای کودکان امروز کمتر به نظر می رسد. افسود در ادامه ادیب عزیزی عزیز. ولی خوشبختانه نظمی بچگانه خیلی رشد کرده و شعرهای کودکانه نیست بیشتر روی چاپ آمدند. باعثی خوشحالی است که در میان ادیبان تاجیک ایجادکارانی هستند که برای رشد ادبیات بچگانه سهم بارز میگذارند. آنها با ایجاد شعرهای کودکانه، افسانه های نو، قصه و روایت های تربیوی و کتاب های رنگارنگ توجه دوستداران خردسال را بیشتر به کتاب و کتابخانه جلب می نمایند. و گفته ادیب امروز ادبیات بچگانه قانع کننده است ولی هنوز هم به دستگیری و رشد بیشتر نیاز دارد و اینچنین نویسندگان این شاخه ادبیات انگوش شمارند.
7: ادبیات ما اثرهای بچگانه ما نسل شد. چندان زیاد نیستند. این هم اثرهای استاد عینی، مکتب کهنه، احمد دیوبند، قهرمان خلق تاجیک تیمور ملیک، جلادان بخارا، آدینه و قسم یکمی یاد داشت ها با زبان خیلی ساده برای بچه ها مفهوم است. هرچند حکایه نویستن، حکایه و قصه های خوب را برای بچه ها پولو تالیس نویست است. توبستان، لالچنی، مرچیک. بعد از این چند حکایه خیلی خوب نویستن اکابر شریفی و قصه های تو جالبی عبدالملک بهاری، زنبور اینکدار، عجیبات نادر، بازگشت هم بچه چوبک سوار و بعد با تارتر نویستن یکچند قصه و حکایه های زیاد نسیم رجب نویستن در این میان با دیگر ادیبان هم نویستن که اونها اصلا برای کلانسالان ایجاد میکردن ولی برای بچه ها هم چیزهای خوب نویستن مثلا استاد گل نظر یکچند حکایه های خوبی نویستن برای بچه ها و شعر هم نویستن یا اینکه شاعر لیری که مشهوری ما امینجان شکوهی برای بچه ها دوسته کتاب نویستن و تا امروز

0: امینه با خود می اندشید که بله آخر هیچ کس از پیش خود چیزی نشده است. همواره تلاش و زحمت، رنج و مهنت تنها ثمره خوب دارد. عالم جان احدزاده هم هر ساعت عمر خود را فرصت لازمی و قیمت و ضروری برای آموختن و از بر کردن هنر می دانست. تا حال به همین شعار و افکار استوار است. هر سروده که آن را اجرا می کند با هوس زیاد و با رعایه تمام نازکی ها اجرا می کند. موضوع ها را می اندشد. متن سرودها را چند بار از نظر گذرانده با میزان منطق بر می کشد. بعدتر می سراید. تا اینکه ترانه او سرود نه یک روز و دو روز باشد بلکه ترانه سالها گردد و ماندگار باشد. عموما قریب در تمام ژانرها سرودها را پیشنهاد هواداران سرود و موسیقی می گرداند.
1: сурудҳои ман дар ҳамаи жанр эҷод мешаванд. яъне ки ман дар коллеҷи санъат шашмақом хондам, халқӣ хондам ва баъд аз хатми коллеҷи санъат ман ба консерватория миллии ҷумҳурии тоҷикистон дохил шуда, дар он ҷо ман фалакхониро ман он ҷо пеша кардам ва тӯли 5 сол фалакхониро омӯхтам ва пас аз он ки консерваторияро хатм намоям, 2 соли дига магистратура дар опера низ ман дар вокал, яъне ки ман тамрину машқ карда дар дасти устод Содиқ Нуруллоев ва Мирали Досиев, ки ман он ҷо хатм кардам. Дар ҳамаи жанрҳо қариб ки сурудҳои ман эҷод шудагӣ аст. Мо бо оркестри симфонӣ дастгоҳи иҷрои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон қариб ки ба ҳамаи шаҳру ноҳияҳои кишвар сафари ҳунарӣ доштем ва берун аз ҷумҳурӣ низ сафарҳои бисёр як хотирмон доштем, аз ҷумла ба ҷумҳурии Ӯзбекистон, ба ҷумҳурии Қазоқистон ва ба ҷумҳурии исломии Эрон ва як чанд ҷумҳуриҳое ки мо сафар доштем, бисёр як лаҳзаҳои хотирмон буд ки ҳеҷ вақт аз ёди мо намеравад ва то ҳол мо сафарҳои ҳунариро انجام داده ایستادیم.

0: زنده بود شیر از نظام قاسم. جوی و دریاهای پر از آب میهن زنده بود، پر درخش این کان سیم ناب میهن زنده بود. پاک می دارد چو قلبش آبهای خیش را، جاویدان این آب و این آداب میهن زنده بود. چشم بیداری بود هر چشمه این که سار، چشم های روشن و بخواب میهن زنده بود. گرمی جان و دلند و روشنای آفرند، آبهای پرتب و پرتاب میهن زنده بود.
1: تعلیم موسیقی در مکتب های تحصیلات عمومی، درس سرود و موسیقی چگونه براه مانده شده است؟ تربیه کودکان و نورسان، ذوق زیبایی پرستی نسل های نورس، نوا تقدیم از اداره موسیقی رادیوی تاجیکستان.
2: درود و پیام های سرشار از مهر و محبت به شما شنونده های عزیز، راغبان و دلبستگان صوت و نوا. روزی خوش و خاطرمان و سعادت و پیروزی نصیبتون باد. با چنین تمناها برنامه من تقدیمتون میگردد. جامعه آباد و آسایشتر و از تعلیم و تربیه نسل های کوچک باید آغاز نمود. پایه اساسی دانش، آداب و اخلاق، هنر و قابلیت، استعداد کودکان و نورسان را برای مستحکم و انکشاف دادن از والدین و از مکتب وابستگی دارد که آنها چگونه نقش خود را می گذارند. در تربیه و تعلیم نسل های نورس، بلند برداشتن آداب و اخلاق و ذوق زیبایی شناسی آنها، اگر بگیم که درس سرود و موسیقی نقش مهم را می گذارد، خطا نمی کنیم. چونکه آموزگاری با تجربه برای ذوقی بچه ها رو در روحه زیبای شناسی و زیبای پرستی بلند برداشتن، تربیه نمودن، تمام مهارتش را به کار برده، از نازکی های موسیقی، کلید موسیقی، ادوار به آنها فهموند، دل آنها به این درس گرمتر می شود. شخصی صاحب کسب و صاحب هنر همیشه می کوشد که کار خیش را پورا و در سطح بلند انجام دهد. دایر به تعلیم موسیقی و سرود، ما با خورشید مرادوه، آموزگار صاحب تخصص از مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 93 شهر دوشنبه صحبت نمودیم. اینجا ثبت صحبت ما را بیاید با هم می شنویم. شما را خوش آمدید میگویم. سروت میخواستم بفهمم که همچون آموزگار برای کدام سینف شما تعلیم موسیقی سرود رو برداشت دارید که میبرید؟
3: تشکر زیاد. سینف های پنج و ششم رو درس میدیم. این ها
2: ذوق بچه ها چه خیلی است؟
3: ذوق بچه ها به سرود موسیقی خیلی زیاد است، شوقمند هستند. باز در دایره سرودخانی میخوان رقص و بازی کنن.
2: از سوی شاگردان هستن نفرانی که در یکون ساز نواخته تبونن؟
3: بله هستن، سراینده نیز داریم، در آزمون های اشتراک کردن.
2: موفق شدن؟
3: از دور به دور گذاشتن، تنها در دور جمهوریوی روح نیافتن.
2: این هم یک موفقیت است، اقلا تو دور جمهوریوی بله. برامدن یک شاگردی که در صف پنج میخوند جرعت بله. کردن.
3: بله در بخش سرودخانه در آزمون شکوفه های پایتخت اشتراک کردن. سرود زیبا دوشنبه بود.
2: در آزمون تاجیکستان وطن عزیزی من چی؟ اشتراک داشتن شاگردانتون؟
3: بله یک نفر. تو دوری نوحیوی.
2: کدام سرود بود؟
3: سرود آن هم دوشنبه بود.
2: من میخواستم اینجا درباره کتاب های تعلیمی که از جانب وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان برای سینف های 5 و 6 علاقه چاپ شد و دست رسید و آموزگاران کار و فعالیت میبرند، با نقشه تعلیم موافقت میکند هم موضوعی که در کتاب ها اومده است امروز؟
3: با نقشه تعلیمی موافق است. سرود های خیلی هم دلپسند از شاعران کلاسیک و فارسی تاجیک استفاده میشود، با ریتم ها نوت های خود جدا کرده است که اون هم به دل همه خوانندگان خیلی پسند است.
2: معلومات درباره کمپوزیتورون تاجیک، کمپوزیتورون غرب چی چیز اومده است؟ هست؟
3: بله درباره کمپوزیتورون تاجیک باشد، طلب خواجه ستاروف. در کتاب سینف های 5 دایره همین کمپوزیتورون کمتر آمده است و در سینف های 6 باشد کمپوزیتورون وارد کرده شده است و باز از سرود های خلقی باشد، از فلک دولتمند خالف همچون نمونه برای اجرایش آهنگ ها و سرایدن سرود ها آمده شده است و باز اینچنین از سینف 5 доираи сурудхони шашмақом низ омада шудааст ки ҳар як шогирд ва хонанда аз жанри фалак ва ҳам жанри шашмақом ва эстрада, опера, балет ҳама огоҳ ҳастанд ва медонанд дар кадом давру замон фалак ё шашмақом, опера ҷойгоҳи худро ёфтааст.
2: Созҳои мусиқие ки барои таълим гузарондан барои шумо дастрас шудааст, кадом созҳо аст ва кадомаш кати бештар бо бачаҳо?
3: Бештар бо таблак зарби иҷро мекунад.
2: вақте ки бо шогирдон кор мекунед, алохусус гуфтед ки дар шукуфаҳои пойтахт ширкат кардам ва тоҷикистон ватани азизи ман, бештар бачаҳо вақте сурудро интихоб мекунанд дар бахши сурудсароӣ, худашон кор мекунанд ё бештар бо шумо кор мекунанд?
3: Ман ҳамроҳи хонандагон ҳамеша талош меварзем, ки то ҷойҳои намоёнро дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ ишғол кунанд ва дар ҳама сабку услубҳояшон бо ҳамроҳи ман тамрин мекунанд. Якҷоя студия меравем, сабти овоз мекунем.
2: Агар дар бораи маҳфиле ки дар мактаб ташкил карда шуда бошад пурсем, ҳаст маҳфил амал мекунад дар мактаб ё ҳоло нест?
3: Надорем, аммо дар ҳама чорабиниҳое ки доир ба ҷашнҳои давлатӣ баргузор мегарданд, ҳатман ва ҳатман хоҳишмандон, ҳавасмандон, болаёқатон иштирок мекунанд.
2: Вақтро чӣ гуна сарф мекунед вақте ки маҳфил нест? Дар як ҳафта як соати дарси доред?
3: در یک هفته یک ساعتی درسی داریم، در همان ساعت ما هم رقص میکنیم، هم سرود میخونیم.
2: дар раванди таълиму тарбияи наслҳо нақши омӯзгорон басо муҳим арзёбӣ гардидааст ки мо имрӯз дар муассисаҳои таҳсилоти миёна мебинем ки ба ҳар як фанни таълимӣ омӯзгори ихтисосмандро ҷалб намуда барои таълиму тарбияи кӯдакон, наврасон ва ҷавонон диққати бештар дода мешавад. тартибу услуби кори ҳар як омӯзгор ҳар гуна буда, мақсади асосӣ як аст, яъне таълими хуб додан ба шогирдон. дар замири кӯдакону наврасон як зарраи аз ҳунару истеъдоди хобидаашро берун оварда тарбияи эстетикӣ дода тавонистан кори масъулиятнок ва арзанда аст. дар рафти ташаккулёбии кӯдакону наврасон ҳама гуна роҳу услуби тарбиявӣ ба равонашон таъсири баланд расонида онҳоро бо фарҳангу бо маърифат мегардонад. шунавандаҳои изатманд, инҷо идомаи сабти суҳбатамонро бо Хуршида Муродова, омӯзгори соҳибтахассус аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 93 шаҳри Душанбе мешунавем. як омӯзгори ҷавоне ки имрӯз ба завқи кӯдакону наврасони мо шумо кӯшиш мекунед, талош меварзед ки мусиқӣ ва ҷаҳони мусиқиро дар замирашон ҷо кунед. вақте ки барои шумо як маводе лозим мешавад, ки дар китоб ҳамун шеър ҳаст, дар оҳанг бастан ва сароидан чӣ гуна фурсат меоед ва бо кадом соз бештар кӯшиш мекунед ки бачаҳо ҳам шеъре ки шумо ёфтед хонанд?
3: мавзӯе омада шудааст ки мо бояд ба хонандагон ҳисси ватандӯстӣ, ҳисси меҳандӯстиро талқин кунем. бо иҷроиши балангуяк аз телефон пахш мекунем ва сурудҳое ки ҳастанд бояд ҷавонон ҳамин расон аз ҳамон сурудҳо огаҳ бошанд. чӣ гуна пешвои муъаззами миллат хизматҳои шоён кардааст, чӣ гуна тоҷикистони моро обод карданд. мо ҳама инро дар ҳар як дарс, махсус як дарсе ҳаст ки адабиёт бо мусиқӣ чӣ алоқамандӣ дорад, ё ин ки мусиқӣ бо образи бадеӣ ва мусиқӣ дар табиат чӣ нақш мебозад, ин гуна мавзӯҳо омада шудааст.
2: дар таҳлили анамин мавзӯҳо бачаҳо фаъол ҳастанд, алохусус вақте ки як шеърро мегиред таҳлил мекунед, бачаҳо ҷаҳонашон, фаҳмишашон ба ҳам матное ки шоир навиштааст дарк мекунанд?
3: бале, баъзан вақтҳо кӯдакҳое ҳастанд ки фаъол ҳастанд, дарк мекунанд ва касоне ки фаъол нестанд, дарк намекунанд. ман бо ҳамин телефон оҳангро гузошта дар назди ҳамон хонанда мегузорам як маротиба гӯш кунад, ду маротиба гӯш кунад, сеюм маротиба бояд аз худ карда метавонад, ҳис мекунад. баъзан вақт мешавад ки ҳар як хонанда як нест, якеаш зуд қабул мекунад, якеаш дер қабул мекунад.
2: вақти сароидан ноҷирӯҳо ба гӯш мерасад?
3: бале, баъзан вақто кӯшиш мекунанд кӯдакҳо, беҳад кӯшиш мекунанд. хонандагон наврасон фаъол ҳастанд.
2: гурӯҳи хорсароён ҳастанд?
3: бале, гурӯҳи хорсароён дорем ки онҳо дар чорабиниҳо фаъолона иштирок мекунанд ва гурӯҳи рақсиам дорем ки бо ҳамроҳи хорсароён рақси худро иҷро мекунанд.
2: дар гузоштани рақс ба матнҳое ки имрӯз шумо омода мекунед, худатон мемонед ё ин ки ягон муаллима дигар аст?
3: не, бале, ман ҳатман саҳми худро мегузорам. кам кам фаъолияти рақсиам низ дорам, чунки ختم کرده دانشکده فرهنگ و صنعت تاجیکستان هستم به نام استاد میرزا تورسون زاده
2: شعبه
3: فرهنگ شناسی و در همه شعبه ها اشتراک کردم. تا тули ҳамон чор соле ки таҳсил намудам, дар он ҷо дар шӯъбаи актёрӣ, режиссура, телевизор ва режиссёр, сарояндагӣ, хореографӣ, омӯзгори мусиқӣ, дар ҳамаи онҳо ман иштирок кардам, саҳми худро низ гузоштам.
4: Бовар дорем бо чунин ҷавононе ки танзим додани худашон, яъне ки ҷобаҷо кардани ҳамон дониш, кӯшиш ва талош мебарзанд, чун шумо дар ҳама бахшҳо талош варзитед ки шохаҳо аз санъат дар вуҷуди шумо бошад ки барои таълим додани бачаҳо ҳар дақа бо мушкили рӯбарӯ нашавед. ва мехоҳем ҳамчун як омӯзгори ҷавон ки бо завқи баланд имрӯз ба бачаҳо дарс медиҳед, барои комёбиҳо ҳамеша ҳамсафару ҳамқадами шумо бошад. ва бовар дорам ки бо чунин завқи баланде ки шумо ҳам дар хорсароӣ, ҳам дар рақс, ҳам дар сурудсароӣ ва ҳам дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ ки шогирдон имрӯз иштирок меварзанд, бо сафашон зиёдтар мешавад ва аз ин шумо боз илҳом мегиред. ташаккури зиёд барои ташриф оварданатон.
3: ташаккур.

0: лаҳзаҳои дилгир мешавед, тарона мешунавед ё шери кадом шоир ба дарди шумо мехӯрад?
1: Аслан ман шеър бисёр дӯст дорам. Шеър бисёр дӯст дорам. Ба ҳар лаҳзае ки агар дилгир мешавам, аз кор хастам, дигар, ҳатман шеър мехонам. Ман ҳам аз классикон аст. Масалан, Девон Ҳофиз ҳамеша бо ман аст. Аз Девон Ҳофиз сар карда тамоми асарҳои классико аст. Вақти охир зиёдтар Низоми Ганҷавиро мехонам. Фикр мекунам, яке аз машҳуртарин шоирон аст ки махсусан дар истилоҳшиносӣ, вожасозӣ, калимасозӣ беҳамто аст. То Девон Иқболу, то шоирони муосир. Имро зиёдтар мутолиа мекунам, боз шоирони классик, шоирони муосири, ҳам худамон, ҳам шоирони муосире, ки дар Ирон ҳастанд, ки бисёр ҳам хуб менависанд. Ва умуман ман шеър дӯст ҳастам дар ин масъала. Шеър зиёдтар қироат мекунам дар вақтҳои хурдигӣ.
0: Модарномаи лоиқа чанд бор хонди?
1: Ҳамеша ҳам рои ман аст. Модарномаи лоиқ. Модарномаҳо зиёд ҳастанд, лекин модарномаи лоиқ ҷои худаша дорад. Модарномаи лоиқ фикр мекунам, ки ҷанбаси мантиқии модарномаҳо аст. Дар он чизе ки як фарзанд аз модар мехоҳад ё ба модар гуфтанист, дар лоиқ аст. Шуро аз ҳамон сад ҷону дил фидои як модаҳои модар ё дастидои модар ё шеърҳое ки модар бахшида шуд. Ҳама шеърҳои лоиқ, ҳамаш. Ҳамаш дар васфи модар ҳастанд, ҳама беҳтарин модарном аст.
0: Шумо ҳам таҷрибаи зиндагӣ доред, ҳам дар раҳи илм пажӯҳишҳои зиёд кардед. Шуморо ҳамчун як олими забардаст мешиносанд. Барои насли нав чӣ паём доред, чӣ гуфтанӣ доред?
1: Паёми аввали ман ҳамин аст. Асри 21 асри бисёр пуртазод аст. Як асре аст, ки бо кӯшиши албатта бархе аз инсонҳо, абарқудратҳо, давлатҳо, дигарҳо мехоҳанд арзишҳои аз байн баранд. Асре аст, ки бисёр ҳам таҳдиди зиёд ба арзишҳо дорад. Ҳам ба арзишҳои инсонӣ, ба арзишҳои фарҳангӣ, таърихӣ, ба арзишҳои миллии мо ва аз байн бурдани арзишҳо тавассути тамоми воситаҳои ки имрӯз мо иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ мегӯем, имрӯз ба роҳ монда шудааст. Ва дар охир асри 21 мафҳум пайдо шуд бо номи глобализатсия ва ин ба тоҷикӣ мо тарҷума кардем ҷаҳонишавӣ, аммо дар асл ин ҷаҳони гардонӣ аст. Яъне ҷаҳони гардонӣ арзишҳое ки абарқудратҳое ки сохтанд, арзишҳои худашон доранд, мехоан ҳама арзишҳои онҳо ҷаҳонӣ бошад, махсусан арзишҳои ахлоқие ки доранд. Ба арзишҳои ахлоқӣ ва фарҳангӣ ва суннатии мардуми мо тамоман бегона аст. Амрӯз ҷавони мо дар ҳамин рӯҳия тарбия ёфта истодааст. Муҳити атрофи ҷавони мо имрӯз ҳамин фазои интернетӣ, фазои шабакавӣ, шабакаҳои иҷтимоӣ пур карда истоданд ва ҳар он чизе ки меомӯзанд зиёдтар аз ҳамин фазо онҳо маълумот мегиранд ва таманно он аст, ки мо пеш аз ҳама ҳамин арзишҳои ахлоқию фарҳангию миллию суннатии худамонро нигаҳ дошта бошем. ҷавони мо ҳамин арзишҳои аз фаромӯш накунад. Ва ин албатта фаромӯш накардани ҷавон вобастагӣ дорад ба насли калонсол, ки мо онҳоро дар ҳамин рӯҳия тарбия кунем, дар рӯҳи арз гузоштан ба арзишҳо, арзишҳои инсонӣ. Арзишҳои инсонӣ мо чӣ аст? Шуруъ аз арзишҳои хонаводагӣ, яъне эҳтироми падару модар, эҳтироми бародару хоҳар, эҳтироми хонаводагӣ, ин рақами як аст. Агар инсон дар доираи оила агар тарбия хуб наёбад, дар ҷомеа тарбия кардан ва бисёр мушкил аст. Мо кӯдакам навраса дар худи сар карда аз худи оила тарбияи шурӯъ кунем, бо додани ҳамин арзишҳо, бо ҳамин омӯхтану бо нигоҳ доштани ҳамон одобу ахлоқу рафтору кирдору гуфторе ки хоси мардуми мо аст. Агар мо ин корро анҷом дода натавонем, агар ҷавони мо аз ин бехабар монд, аллакай фарҳанги таърихии худамона ва насли ҷавони худамон аз даст медиҳем. мисол меорам дар масъалаи худи ватан. Ватан чист? Мо аз кӯдакӣ бо ҳамин тарбия ёфтем. Ватан пеш аз ҳам барои ҳар яки мо ҳамон хонаву дари падари аст, модари аст, ҳамон хонае ки дар онҷо таваллуд шудем, ҳамон ҷӯйборе ки аз он об хӯрдем, ҳамон раҳрое ки аз он мегузаштем, ҳамон дарахте ки аз вай мева мекандем, ин ватани кӯчаки мо аст. Ватан баъдан ватани мо ин тоҷикистони мо аст, як ватани мо ин бевосита давлати мо, миллати мо, мардуми мо, ҳамин дар маҷмӯъ ватани мо буд. Ва таърифи ватан ҳам барои мо ҳамин буд. Ватан ҷое ки мо таваллуд шудем, ҷое ки зиндагӣ мекунем ва меҳру муҳаббат бояд ба ин ватан дошта бошем. Имрӯз мафҳуми ватан барои ҷавонои мо қариб ки аллакай дигар шудааст. Аксар ҷавон вақте дар бораи مفهوم وطن میپرسید و این چیز البته در خارجی علاقه معمول است مخصوصا در کشورهای غربی وقتی میگوید درباره وطن و تنها یک چیز میگه وطن اون جایی که زندگی خوب گذرد یعنی امروز از پای زندگی خوب علاقه مفهوم وطن دیگر کرد میتونه به هر کشوری روان اگر در اونجا کاری موفق گرفتن و زندگیشون خوب است اونجا برای اونها وطن است اما وای اون وطنی که است وطنی که انتخاب کردن این وطنی حقیقی وطنی که در اونجا خون این انسان ریخته شده است هیچ وقت برابر نمیشه ما باید قدر همین وطن را در هر کجا که نباشیم در هر سطحی که نباشیم این علاقه به جهان ما آموختن لازم است که مهر و محبت وطن در دل وی باشد در وجود وی باشد که این هیچ کس نتواند پاک کند پاکیزه کند یعنی در هر کجا البته تقاضای زمان است که یک کس برای کار می رود یک کس برای زندگی می رود کشور دیگر انتخاب می کند اما مهر و محبت در دل وی در وجود وی باشد همین تاجیکیت و مهر و محبت همین خاک همین سرزمین باید در وی باشد این باز میگم وظیفه ما است وظیفه آموزگار است وظیفه تربیت کننده است که تربیت کرده توانیم این بسیار مسئله مهم است مخصوصا در رسی 21
0: بله و در سرگاهی تربیت کننده ها باید که مادر بیستد
1: البته چون که خودش تربیت که انسان کودک میگیرد اصلا ما بعضا بحث هم داشتیم در مسئله تربیت تا مکتبی بسیار وقت فکر میکنند که تربیت اصلا از مکتب شروع میشود یا از مؤسسه تو مکتبی کاملا خطا است اساسا تربیت از بطن مادر شروع می شود از بطن مادر و موافقه شما می دانید اون چیزی که می دانیم از نقطه نظر طبی پیدایش کودک بعد از 40 روزگی 40 روزش بودن در بطن مادر کودک علاقه احساسات پیدا می کند و گرمی سردی و خرسندی و غمگینی مادر احساس می کند بعضن کودک ناراضگی خودش بیان میکنه در داخل بطن مادر پاچه پا میزند ناراضگی میکنه دیگر و همون چیزی که از محیط بیرون در محیط مادر هست کودک احساس میکند و در تشکل کودک همچون انسان علاقه همون نقش خودش رو میگذارد بنابراین تربیت باید از همون زمان سر شود یعنی چند روزگی که در بطن مادر است بعد از اون که تولد شد نخستین معلوماتی که میگیرد تنها از مادر است و وقتی دوره بندی میکنن تربیه کودک اکثرا در دوره تربیه اولا تا دوره طفلی که است تا یک سی یک نیم سالگی بعد در باغچه می رود به مؤسسه تا مکتبی اما هم دوره از تولد تا یک نیم سالگی این دوره تربیه مادری نام دارد یعنی دوره که کودک تمام تربیه تنها از مادر می گیرد از مادر گفتن یاد می گیرد سخن کردن یاد می گیرد از مادر تبسم کردن یاد می گیرد از مادر برای راه روی یاد میدهد خوراخوری یاد میدهد این تربیه نخستینه که تا به آخر عمر میموند فکر میکنم در تربیه بعدن تا به هر اون زمانی که مادر هست مادر همیشه تربیتگر است مادر هیچ وقت برای فرزند پیر نمیشود مادر همیشه که تربیت هر کاری میکند که فرزند به راه راست رود فرزند در زندگی راه زندگی شاید یا بعد صاحب کس شود یعنی مادر همیشه مادر است برای نقش مادر در تربیه فرزند نقش مهمترین است پیشوی مرزای ملت ما در این مورد در مورد احترام به مادر من فکر میکنم برای همه ما نمونه عبرت هستم و آن مهر و محبتی که به مادر خودشان داشتن امروز به تمام مادران تاجیک دارن و ما باید از اون کس آموزی همه دعوت هایی که میکنن در مسئله مادر در مسئله سهم مادر در تعلیم تربیت اون دعوت هایی که امروز دارن در راه ملت سازی به همین نگران نشون است
0: مادر خودتون و در سیمای همون مادر به مادران تاجیک گفتنی
1: هایی دارید؟ مادر که نیستن ما همیشه فرزنده ها دعا میکنیم که روح مادر همیشه شاد باشد از ما هر یک فرزند مسلمان و هر یک مرد مسلمان همین دعایی که داره همین است که جای مادر در بهشت باشد مادر تاجید طول هزار ساله ها که هست فرزندانی به دنیا آورد که توانستن زبانشان حفظ کنن توسط زبان مرز و بوم اجدادشان حفظ کنن و نگه دارنده ای همین ملت همین قوم همین دولت همین در هر شکلی که میگن همین خلق تاجیک مادران ما هستن مادران هستن که هزاران هزار دولت داران و هزاران هزار سربازان شجاع که همین مرز بوم از دشمنان احتیاط کردن تا به امروز رسانیدن مادران هستن که همین ملت رو همچنین یک ملتی کهن بنیاد و تمدن ساز و تمدن آفر فرزندانشان معرفی کردن ملت مادران این با مادرانی هستند که هزاران نابیه ها را به دنیا آوردن ки онҳо дар рушди тамаддуни инсонӣ саҳми худашона гузоштанд ва гузошта истоданд. ва модари тоҷик, ман фикр мекунам, дар тӯли таърих ҳам ва имрӯз ҳам ба пурагӣ ҳамон масъулияте, ки ба душаш дорад, иҷро карда истодааст. имрӯз ҳам фарзандони ин миллат бо яксари баланд дар ҷаҳоне, ки боз мегӯям пуртазод аст, пур аз буҳронҳо ҳаст, бо сари баланд зиндагӣ дорад. миллат имрӯз дар арсаи байналмилалӣ аллакай машҳур аст, эътироф гардидааст тавассути фарзандони худаш, ва ин ҳама заҳмати натиҷаи заҳмати модарон аст. ва даъват танҳо як аст, ки ҳар касе дар ҳар куҷое бошем, хо кӯдак аст, наврас аст, ҷавон аст, шахсоне ки зиндагӣ дидаву солхӯрда ҳастанд, бояд ба қадри зан модар расем, максусан ба қадри модарон расем, эҳтиромашона ба ҷо биёрем. то он лаҳзае ки, то имконе ки дорем, то он тавоне ки дар даст дорем, хизматашона кунем, эҳтиромашона ба ҷо биёрем. ва агар ин корро кардем, мо ҳам ба он чизе, ки дар зиндагӣ насибамон бояд бошад, бояд расем. чунки мегӯянд ки ҷаннат, ки ризои модарон аст, дар зери қудуми модарон аст. агар мехоҳем фардо биҳишт, албатта биҳишт барои ҳар яке мо гӯ як ҷои муқаддастарин аст. агар мехоҳем ба он ҳам расем, танҳо бо хизмат ба модар аст. роҳи расидан ҳамин аст. ман фикр мекунам, дигар роҳи расидан нест. агар ҳазор қаъба ва ҳазор ҳаҷу ҳазор зиёрати дигар ҳам кунед, бояд зиёрати модар, бояд ҳаҷе, ки дар сари қабри модар мешавад, баробар мешавад бо як дуои неке, ки дар васи модар мекунед.
2: академик фарҳод раҳимӣ чанде аз бузургии модар гуфту мақому манзалаташ ва дар ин радиф аз тазоду хатарҳои асри наву замони муосир. ин бори дигар ҳушдор аст барои мо ватандорону соҳибони забони ноби модарӣ. модари тоҷик ҳамеша фарзандони ба орунамӯз ва ватанхоҳ парварда то суннатҳоу арзишҳои миллиро ҳифз намояд. аз ин баъд низ модарон дар ин раҳ масъулияти бештарро бардошт доранд, ки барояшон рӯзгори ободу дили шод мехоҳем. то суҳбатҳои дигар, худо ҳофиз. муаллиф ва муҳаррир Гулрухсори Раҳим.